ne apartenis al la skip del Medusfloso, tiu ship famigu tion en haven, en ciu haven. Navigis gi sen avatar, quiete sur la granda mar, nomigis tui la companar, tui la companar. La fluctuat nec meritur nestis por gi literatur, malplaciu al la perfidul, ciu perfidul. Matrosoi cae la capitan ne estis fiat su la clan, sed vera samideanar, samideanar. Inclinis ili ne al lux, nec estis Castor cae Pollux, nec el Sodomo cae Gomor, Sodom cae Gomor. Ne similets al simpati inter monten cae Boesi, nur amusi gioien la far de la companar. En gi trovigis de angel, conante pri la diazel, nur amicetso en farfar amos en compar. Jean-Pierre Paul cae compagni, jen gia nura litani, cae giai credo cae declar, jen la companar. Se ecblovegis la tempest, starigis tui la amicets, giroris sam kiel compas, sam kiel compas. Se ecminazis la danger, cae chanceligis la esper, ecveris for de la cosmar, tui la companar. Al rendezvous del amicets maloftis iu necest, se homo manquis sur ferdec culpis mortopec. Sed por eterne en la mar malplena truo restis, char li manquis plue iar post iar en la companar.